sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro svima, evo kako brzo dođe ovaj jutarnji alarm, nisi ni lega, već moraš dalje, ali četvrtak je, nećemo se puno žaliti, želimo svima ugodno jutro uz jednu lipu kavicu do 10, nadam se da ćemo sve stići, ako i ne stignemo, četvrtak je, šta ima veze.
1: Tako je, dobro jutro ekipa, svježe jutro napokon, diše se punim plućima, jedva smo ovo čekali, nadamo se da je kava spremna, ostanite s nama i u 4 naredna sata.
2: Kolega Edi Urem tu je kao tehnička podrška, s njim ćemo plovit do desetke, a uz glazbu Želimira Škarpone ćemo uživat o jednoj mladosti Josipa Lisac za Dobro jutro. Ja mislim da nema lipše pisme za otvori dan.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

0: Denisu na liniji. Dobar dan.
1: Je, dobar dan.
0: Aha. Hoću ja pogađat ko je ili ćete mi reći ime i prezime?
1: Evo ga, predstavit ću se. Željka Antunović.
0: Željka Antunović.
1: Da.
0: Dobro. Željka, večeras bi vi na predstavu.
1: Je, direkt.
0: Direkt na predstavu. Nakon predstave piće, onda malo odmora i onda u jedan sat
1: utakmice.
0: Jesam pogodila?
1: Je, sve ko.
0: A u kazalište sigurno idete samo da skratite vrijeme do jedan sat.
1: Tako je, tako
0: je. Dobro je, Željka, dobro se provedite. Predstava je zaista duhovita, vesela, kvalitetna i dobro ćete se zabaviti. Čekat će vas ulaznice, naravno na ulazu na ljetnu pozornicu u Lori. Uživajte i predstava je u 21 sat večeras.
1: Eto. Hvala puno, eto,
0: hvala vama, dobro se provedite i imamo još dvije ulaznice
2: dan,
0: i jednu slušateljicu. Dobar dan.
2: Jel' može? Evo, javljam se za večeras.
0: Ajme što ste nestrpljivi. Dobar dan, kako ste?
2: Dobar dan. Dobro, malo je pala vrućina, malo je drugčije. Mrvicu.
0: Je li? Je li vam vruće tu gdje jeste? Ja mislim da prepoznajem glas naše slušateljice, ali dobro. Recite ime i prezime.
2: Katja Roje.
0: Katja Roje. S kim ćete večeras na predstavu?
2: Sa nečakinjom.
0: Ajde, dobro. Je li vas dvije isto s predstavom ubijate vrijeme do utakmice ili ne?
2: Pa ne zna. Ne. Ne bi vam to znala reći.
0: Dobro, Katja, čekat će vas ulaznice na ulazu u ljetnu pozornicu Teatra uz more i predstava u 21. Eto, dobro se provedite. Hvala vama. Eto, Željka i Katja večeras će uživati u predstavi Filipa Detelića i Borka Perića Direkt u glavu. A mi idemo direkt na pjesmu Miše Kovača, Ostala si uvijek ista.

nosila je sparu cilega života. Smaštilo na glavi kroz kalu je odila. Nosila je sparu cilega života. Isto kada bidna sa njom se je rodila.

Ma, lipo ti ja govorim, di god poša, kad god doša, lipše će ti 100 puti bit dok ti svira radio.

ko svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku